پکے اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پکھ تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہ پی کھانے سیوں دوستی چوتھے آئی اونگ اکھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سہ وریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اٹھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا نام ہوئے محلہ دوجا

ہر گن دعوت رسن امولی بنسپت مولی پھل پھول پیڈے اے رس راتی بور نہ چوڑے آن نہ رس کس لوے نہ لائی کہو نانک گر پے ہیں سہائی گوڑی گوارے ری محلہ پنجواں من مندر تن

کس انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادہ دے دس لے ایہو من دور آیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھو جس ناہی اے تیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کمامن پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن

ملیے ہر مائے گر پاو پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرخ تیائے رہاو من کر ہلا ویچاریا ہر رام نام تیائے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاوے رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کر ہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لے جائے من کر ہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کر ہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگے پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کر ہلا گر منیا گرمخار کمائے گر آگے کر جوڑی جن نانک ہر میلائے گوڑی محلہ چوتھا

ات دیرگ ات مچ اوج آویں آس پر جائیں نراسے کت فل فکے فل بک بکے کم نہ آویں پت مٹھت نیوی نانکا گن چنگیائیاں تک سب کو نوے آپ کو پر کو نوے نہ کوئے تاتا راجو تو لیے نوے سو گورا ہوئے اپرادی دونا نوے جو ہنتا مر گاہیں شیش نوائے کیا تھی ہے جان ہدے کو سدے جائے مہلا پہلا پر پستک سندھیا بادنگ سل پوج بگل سمادنگ مکھ چوٹ بے پوکھن سارنگ ترے پال سے حال بچارنگ گل مالا تلک للاٹنگ دو توتی بستر کپاٹنگ جے جانس برمنگ کرمنگ سب کو کٹنچو کرمنگ کہو نانک نے چو تیا ویر ست گرو وات نہ پاوے پاؤڑی کپڑ روپ سہامنا چھڑ دنیا اندر جاونا مندا چنگا اپنا آپے ہی کیتا پاونا حکم کیے من پاؤں دے رائے پیڑے اگے جاونا ننگا دوزک چالیا تاں دسے کھرا ڈراونا کر اوگن پچھو تاونا سلوک محلا پہلا دیا کپا سنتوک سوت جت گنڈی ست وقت ایہو جنیو جی کا ہی تا پانڈے کات نہ ایہو تکے نہ مل لگے نہ ایہو جلے نہ جائے تن سو مانس نان کا جو گل چلے پائے چوکر مل اڑایا بے چوکے پایا سکھا کن چڑھایا گر براہمن تھیا او موہ او چڑھ پیا وے تگا گیا محلا پہلا لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں لکھ گال لکھ گیاں پہنامیاں رات دن سجی نال تک کپاہو کتی ہے بامن وٹے آئے کو بکرا رن کھایا سب کو آنکھیں پائے ہوئی پرانا سٹی ہے پیفر پائی ہے ہور نانک تگ نہ ٹوٹے جے تگ ہوئے جور محلا پہلا نائی منی ہے پت اوپجے سالا ہی سچوت درگے اندر پائی ہے تگ نہ ٹوٹ سپوت محلا پہلا تگ نہ اندری تگ نہ ناری پلکے تھک ہوئے نداری تگ نہ تیری تگ نہ اکھی تگ نہ جیوا تگ نہ اکھی وے تگا آپے وت ہے وڑتا گے اورا گت ہے لے پار کرے بھی آہو کد کاگل دسے راو سن وے کھولو کا ایہو وڈان من اندا نہ سجان پوڑی سائب ہوئے دیال کرپا کرے تا سائی کار کرائے سی سو سیوک سیوا کرے جسنو حکم منائے سی حکم منے ہوئے پروان تا خسمے کا محل پائے سی خسمے پاوے سو کرے منو چندیا سو فل پائے سی تا درگیں پیدا جائے سی سلوک محلا پہلا گو برامن کو کر لاو گوبر کر نہ جائی توتی تکا تے جت مالی تان ملے چاں کھائی انکر پوجا پڑے کتے با سنجم ترکا بھائی چھوڑی لے پا کھنڈا نام لے اے جہیں کرنگا محلا پہلا مانس کھانے کرے نواز چھری وگائیں تنگلتا

رہا کہو کبیر جب لہوری آئی بڈی کا سہاگ ٹریو لہوری سنگ پئی اب میرا جیٹھی اور کریو آسا میری بہریا کو تنیا نہ ہو لے راکھیوں رام جنیا نہ ہو ان منڈیاں میرا کر کندراوا

اج اتم ہر نام ہے میری جندڑی جت جپیاں پاک گواسے رام اج اتم ہر نام ہے میری جندڑی جت جپیاں پاک گواسے رام پتت پوتر

جن کہے نانک ست گر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے۔ راج بہاگرا محلا پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر سو بالا۔

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا، سا رسنا جل جاؤ جن ہر کا ناؤں وساریا، نانک گرمخ رسنا ہر جپے ہر کے نائی پیاریا، پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک بھگت ہر آپے کرے کرائے، ہر آپے ویکھے وگسے آپے جت پاوے تت لائے، ہر اکنا مارگ پائے آپے ہر اکنا اجڑ پائے، ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے، گر پر

نام تجھے من مخ کماوے سو تھائے نہ پوے درگے ہوئے کوار پوڑی آپے کھانی آپے بانی آپے کھنڈ ور پنڈ کرے آپ سمند آپ ہے ساگر آپے ہی وچ رتن کرے آپ لہائے کرے جس کرپا جس نو گرمکھ کرے ہرے آپے پوجل آپ ہے بوئکھا آپے کھیوٹ آپ کرے آپے کرے

دیوانی آپ کے نال دوست آپ کو دیس ہے آپ کے سگر سروپ سیانی اپنا چوج کر ویکھے آپے سبنا جیاں کا ہے جانی سلوک محلہ تیجا ایہا سندھیا پروان ہے جت ہر پرب میرا چت آوے ہر سو پریت اوپجے مایا موہ جلاوے گر پرسادی گبدا مرے منوا استھر سندھیا کرے وچار نانک سندھیا کرے

جو ہر کا پیارا سو سبنا کا پیارا اور کیتی چک چک آوے جاوے سلوک مہلا تیجا رام رام کرتا سب جگ پھرے رام نہ پایا جائے اب میں اگوچے